0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Sati 15 minuta, dobro jutro, želim vam vaš radio Feral, dobro jutro, jeste mi se naspavali, odmorili, bilo je sinoć malo ugodnije spavati, bilo je nekog osvježenja na nekim područjima naše kantona, kako god i ako nije padala kiša, u svakom slučaju temperature su bile znatno manje. Tako ovoga jutra iznosi temperatura 12 stepeni Celzijusa u Kalesi. Ovo je jutarnji program, tu smo da se družimo do 7 sati i 30 minuta. Svima vama želim dobro jutro i budite uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz. Pošla sam da kažem da je danas utorak 16.6.2026. i 7 sati i 16 minuta. Eto, samo u datumu, 3 šestice, kada dodam i ovaj sat, onda 4. Šta bi sad na sve to numerolozi rekli? Dobro jutro, vrijeme za prvu jutarnju kafu.

I da vidimo kako je to stanje na cestama. Vozači, budite oprezni, pažljivi, a iz Bihanka kažu da su jučer obilne padavine uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno otežalo saobraćaj, posebno u gradskim zonama. Jutros nema kiše, ali su kolovozi i dalje mokri i vlažni i dalje su česte pojave odrona na pojedinim dionicama. Ima tu radova na autocesti, na magistralnim cestama, ali ono što ću reći, ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, znajte da zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Čuvajte se, pazite se i mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Jer za

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: A u hit

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi i kafa.
1: Odveo nas život na dve strane. Neko kaže da sudbina to je.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni.

nekad poznaš prijatelju, majku i oca mog, slobodno im kaži, prenesi im da sam ih voleo više od života svog. Molim.

92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Vama sam ovo posle podne. Malo kasnimo, ali ništa strašno. Dakle, sa emisijom vaših muzičkih želja. Muzičke želje do 14 sati. Broj Vibera 062 570 0999.

0: 22 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 4.

0: Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.